السلام علیکم دی آکاشوانی کارگل خبرن نبنگ عالی خان سپریم کورٹی چوکس نہ درنگ دیش سبنیت کنٹرون لا خوئز مظاہران خاقلن سپن دونی لوئے چھت پو لو چپ گیتے کرنگ ان سے یوت دونا گا مجرمانہ ریکارڈ چک متنا دون فتح تونگ زرے خسکو تنگ سین عدالت شخص نہ ینگ نیت پیپر لیگ یشمنگ پیس کورینگ گیستری تی لقسو ملسان چکھانی مظاہران الیکٹرانک دونا ڈیجیٹل

بي زربي ويروس بو يا دي نت بو شتخص با باس بينسوك يان دينا هيباتيتس بي زربي نت بو شتخص با باس جوكنا دي نت بولا غاتوكسي دايغنوستيك تيستيك يا ويكسين تشيك چور گوشا دوک زرے دے ویکسین پوان کھوس دریافت بس خان انزوک دی جک پو مل لکھوں میں ہیپٹائٹس ڈے مل لکھوں میں ناتی تون پو دی چوس لدوک گلوبل لیول کا دی جک پو مل لکھوں میں تون گو یا تون تک پو دیو انزوک کی ناتیس نین میتھک نا میمانگ سن لا ہاگو تانچا کی ہیپٹائٹس بی زربی نت پو چین یان ہیپٹائٹس زربی نت ان لا ناتس گاس اوسلا دیونی کنا ناتس سترونگ لوکس بسے ناتیر گون چھ سترونگ سے جاچ چاس انزرے دینس دونس کورلا می مانسون لا ہگو تانچا یان درین جاک پیانوک 28 جولائی یا ناتس ہیپٹائٹس زربی نت ان کنا ناتا گاس اوسلا پریونٹ چھ چازین یعنی کی دینات بگنا ناتس ناتیر گو چی بسے سترونگ سے جاچ چازین یان پغزی گاسو چی گا دینات پو بیرنا دیگا ناتس چی بسے ویکسینیشن بچازین دیونسکور لاہگو تانچا یان دو مینما ہیپٹائٹس زربی دی نت پو بیار با بچک سنل لا ناتس ارلی سکریننگ زرندوک چسنا نت پو یونگ سین چو مین چو ناتس لتا ین چس انچوک دی مینگ نا ناتس ناتی اردیلوک سیلونگی محکمی ڈاکٹر ان نا ناتس لختود بسے کھون اکنا سپیرانسا ٹی سے رگیالا بسے ناتس دی نت پو بیار با بچک سنل لا ناتس ناتی رگون چا سترونگ سے جاک چس یانگ چک چک درین جاک پیانوک ہگو تنگ می سپیرا چک چک انچوک ٹریٹمنٹ چی بسے بچا زنجرے گاسو چکا پغزی دینت پو بیا

0: خدائی شزدے کا کھوئی قسمت پو ٹخ سے کھوئیو لی چول دن مسوں کھوئی سلطنت پو گنڈیال چھوئی کنا کھیرے سوت شکر چکتن نا سرو کرسے سقوا کھیت بسوں پسر کھر کھوس چوسپنا یا کھوئی بوساونیس چوسپن دیش مانگیاں چنگ تخ فیک چھا مندو اما پسر کھر دینا مال سے کار سکس کھن انچو
1: دن میں میونی کنا ngara nga sorkhanin kidi kharpi hindagi kanaltana gandiali chhi kana khere suru sakpa thomat pin dis perau chang rdyangchik menduk inna andaza dya yunduk kidi kharpi thon nginser chispo rugotok duktuk pa dis kolla haji abdul hamid tanwir kana triana khui phyak pos du chokshik mos
2: pasar kharpi de chuste barse ka chata khan na gila ma thu su ja shu kon non sensio tekstila لیکن کھری مالک پلے مالک پلے کیا چھپ جائے تو کھیرا پاچھا دن چین کھیری کھر کو دن چین لیکن پسر کھر یوگ نہ ٹھٹا خان رشتک سا ٹھٹا خان اولاد رشتک سے چاہ پتے بند رشتک پر ٹھٹا خان اولاد رشتک خان تو بیا لوگ ٹھٹا خان خاندان پاچھا نشست حکومت کا کرن سوتے کھر پہ دکھ سے پسر کھر ٹھٹا خان زربا ٹھٹا خان گورے چوسن زرندو کاچو سگنا خان ہسٹری ٹھٹا خان گورے چوسن زرندو

ترجمة جانس بنتو دهنا نوخا جانس كانينزو تيجي دهنا بالتيش ما غاتوز ده مية تو كانينزو مية تو سجيك سمانة لوما مولو سي دخسان ستينا ومر ما توز دخسان ده لكان بو يان دخسان دالتا سبيا تيرسون سيو ده ملي دي زوية سابا زوية ما أردر جن دي آتلي سابا ما چان ساني بينجاز بوزش سامور شن دو تيازر من كرسي كار نا مول بچان باو دي آتيس بو چي چي انزو تيان آتا بودي فلسفيا نو آت ما چن نو آت سنو چن چیچی پو گندارا زو زیندو پتا گندار ہیندو دو پہلا دیکھنا پود زو زیند چی چون دیکھنا چیچی چی زو زیند چی کھچو لی آگ دے سن پو من مشہور دو تا گیاں نسا پتا پودا نو گندار زو منا چند با ننی بنیا نمید چند بے شک ما شک ساو لے تینی دے توز لا کھون من دے چند دے چند خوی من یا مہین چی بس پین چو سکو جان چا سر دو سکو جان چا سر تو شیت پین تینی گندار نا جان چی تینی دے او دی کرس کھار تینی دی مل بے چمبا تین سو سوتی چمبا تمل لچی چی دو تینی سکن مرس اچی چی دیون سنگما تو سکھ چی قریبن کرسے کھر میں مل بے میں سکھ چی گن سو مطلب قریبن لیکن ہائٹ پورزا سے بھرا دو کرسے کھر دو 31 فٹ دو لیکن مل بے دو 41 ساڑھے 41 فٹ سکھ چین دو لے رہے ہو تینی وہ دو گندرا زو چیزوں میں سنگما زو گندرا زو نے وہ دو قندہار سے شروع سن سے تنه دې دې توس پیانو دې څنګه ځانس کنه څوک سره